0: Ayina katodo mtukiri kutusabire.
1: Tuyogesa yomuna Yesu Kristu yasumisa.
0: Tukwegayirire mukama waffe. Endeema yo giteeke mumyoyo gyaffe. Era nga malayika bwe yatumanyisa okwekula omuntu ogwa Kristo omwana wo. Bwe kityo okubeera okubonaabona kwe n'omusaalaba gwe. Kituuke mu kitiibwa eky'okutuukira. Tukwegayirire okubeera Kristo oyo mukama waffe.
1: Amiina.
0: Ayo omutima gwa Yesu omutukuvu ddala.
1: Osaasire.
0: Ayo omutima gwa Yesu omutukuvu ddala.
1: Osaasire.
0: Ayo omutima gwa Yesu omutukuvu ddala.
1: Osaasire.
0: Ayo omutima gwa nnyaffe Bikira Maria obutanyikukamuko.
1: Osaasire.
0: Ayo omutima gwa nnyaffe Bikira Maria obutanyikukamuko.
1: Osaasire.
0: Ayo omutima gwa nnyaffe Bikira Maria obutanyikukamuko.
1: Osaasire.
0: Abajulizi ba Uganda abatuukirivu.
1: Musaabire.
0: Ayibikira Maria kitebe ky'amagezi.
1: Musaabire.
0: Yozefu omutuukirivu.
1: Musaabire.
0: Yozefu omutuukirivu.
1: Musaabire.
0: Abatuukirivu bonna ab'amannya gaffe.
1: Musaabire.
0: Katonda waffe obudde bukedde.
1: Beera naffe naffe tubeere naawe. Sala zaffe tusiime era osobe omukisa. Amiina.
0: Emikono gyayo Mukama.
1: Mwetadde omwoyo gwange. Amiina.
0: Katonda waffe.

0: baganda bange twegayirire Katonda Party omuyinza wa buli kantu asiime kitambiro nzenna mmwe kye tumuweereza
1: omukama ekitambiro ekyakisiime akiggye mu mikono gy'akitwale kibeere mwenye ekitono n'ekitiibwa naffe kitugase amulekereze we n'omutukuvu
0: ayi mukama katonda waffe bye tukuweereza tukusaba bitutukuze ate buli kanaku bitukyuse tuyise ng'ab'omu ggulu bwe bayisa kino tukikusaba nga tuyita mu yesu kristo mukama waffe omukama abeere nammwe
1: muyimuse
0: emitima
1: kwebaza
0: omukama katonda waffe
1: gwe
0: wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa kituufu ddala era mu mutuviira n'okulokoka gwe paatiri omutuukirivu fe okwebaza bulijjo na buli wantu nga tuyita mu yesu kristo omwana wo gw'oyagala ye kigambo owoomu akolera byonna gwe watutumira ab'omulokozi omununuzi yagwa mu lubuto ku bwamwoyo mutuukirivu omubeererevu n'amuzaala olw'okutuukiriza gwe kyoyagala n'okufunira abantu abatuukirivu yaleega emikono ng'abonaabona amalewo olumbe ayoleke okuzuukira kyetuva no twetaba ne bamalayika n'abatuukirivu bonna okutendereza ekitiibwa kyo nga twatula mu ddoboozi limu.

0: twebaze omukama olw'ensisinkano eno gye tumusisinkaniemu mu sakaramentu lino erya Eukaristiya. Ayi mukama, nga bwe tufunye ebirabo ebitukuvu tukwegayiridde, tuwe gye tukomye okuddingana ekyamagero ky'onookoloka kwaffe ekyokuba kukoma. Tukikusabe ekyo nga tuyita mu Kristu mukama waffe.
1: Amiina.
0: Nga tusaba omukama oyo atuwa omukisa gwe awo mu biseera byonna bye tunaakola mu wiiki eno, tukikola mu kukkiriza omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
0: Omukama atuwa omukisa gwe era atukuume.
1: Amiina.
0: Atunuuliza amaaso amakkakkamu atusaasire.
1: Amiina.
0: Akyukire gye tuli atuwe n'emirembe.
1: Amiina.
0: N'omusawo wa Katonda omuyinza oli kantupaati mwana ne mwoyo mutuukirivu tukkeko ate tusigale naffe ennaku zonna.
1: Amiina.
0: Tuweereze ng'omukama ate era ne bantu bannaffe.
1: Katonda yeebale.